0: Mago lo la dame mi sa de hor zeng gu xian ba ma bo ti ke lo ta lang bi ke tu la ti du ba xie xian ba ma bo tu shu tong du xian bi ta na te xie du ma long du xian bi ta na te xie du.
1: Go la se ba ti ne dung ki san pa tuan ro lo pa pi leng ro me le xia wang bam zong ki li si ju yin pa ti ri. Li si ju xuan pa ti ji mi li si na mang tai zeng ju ri. Ta yin di leng ro li si xiu tsar.
2: Lin qin zu shu wa, qin nan jia, zhong zhe dan zhen su, da wa ci ren, zhi xue qin ge qi, qin wu ba zha, da yang wu.
3: Düser sanjur.
4: Düser sanjur.
5: Sengan nan ba zuo geng kang zong, xiang la düser sanjin nian da xie ge yan. Yadiga tuzi jizi sanche nyanji zudru yako jia zhugi Xi Jinping qidu nanda la xiu di bursa kake la pe ni jiexi sa sitin jia zilin trapa rao jia ding yu dara julu nintu nidu lu shanghai nyanli zanzu jia uzu la xiu jima zi jiexi sa sitin la jia dian cangzhu nung jian bari jizi sanche nyan yako jia zhugi Xi Jinping du gada penlin ya nang ni ji jiexi sa sitin jia sin zin trapa rao dung gada trapa rao wa dung lin da sin zin yukong da gong cai nung wa dung qiao jie
6: 咱现在不过呢，感冒了弄的。这些年现在几年，不是开开了，这些是市政的家电厂的农家东的，就让年终年着落。上海两年赞助奖做了小家，俺入了的。这些习近平给这些是市政领导都，请给家长别问弄。中国模特这些是市政多年的，每天接的出口个两年了，跟的东都。亚克尼波这话说的多着了，听起家家言行开一把而已。别让将军听懂多当聚集，就让你妈多集。 这次三千年就出出七七出八了，新华三千空格三千八了，罗浪女座奶奶的三十真币，某一人在家，我国如旧这么多，卡巴拉下顿头业绩三百里，天天公马七七一百吨，干嘛三七说单独，别让将军听懂多当聚集，积极了图，别让将军听懂多当聚集，积极了给动给这一日上，差钱你些听懂银行门呢？ 其中高国东把到每个家长也比杀了，今年也这次接走比，对我如旧可得，趁动达到外围顶部长一百里。价格我咋达到多当几小阶级，别用达到今年三个月，即使三千年许多长了也难。别用空格，根据两港科技，其中个那些普遍满足给的东，中间只要动员，这些我咋话大概牵这个列点这些业绩，我看两港科技，我们了高速东，东这给东。
5: 给些了忙了，这把手机跟上努不拉利息了在的，那些普遍开了动，给你的状态，满足价一点额外，感谢了罗局的手机，来过年底当这几个月吧的。咱们爱上就了，咱们一切都随便面容。接到级别才三千年，一切中期的就集中。 一切中期了，集中中，集中中的了，中中做啥别？那个连年才杀了。中国交通车别，若别多了，交叉走呢，如今狼不凶的了，跟上这个。